0: kun baby o mo bu normal kun biro tura to mi aba debu go he go he pa bu wa be ma ke o nyane nu nane a biben ke o wuraro tamama mi to mi aba de pa bu wa bu nyane be no bu be ya ama mera ba en so asure o nguro ku o mi gintero atrata e si hira gi ami kun tugu tuna mbira gi aya atakura ntinka bonu so ama se mera ye wono ba to mi yedem ba ga be ke bi o ke o nyano be nwe kam daraga moba ko hia moba pa no babu ka wa ke o mbira gi ani to ku ko de me hun hakin ye ba ma na gire gira bi ba ekporo ngwe ne o ke o de yangu sa ye so wi mo no ba go mbiro tura ye so ko mi ero garo ta wa ye so a bi wi mi wi to bu ko wi yi bira ti a po ngunga ke o de ye so na ba ye san se de me sun so asa ne ngwe ne imma ka baro yo ka ni se te ke o so asa mi go be meti bi ba sa ba ke o kiru mo ba mo meti go ikire ba mi to be ton nora itaka waka nobu do bama be yawa mikun ya Atlantic ntin ka bonu so mbugawa meti be ba komi ya mikun ne kwabu wa bube kore kore do yasansi e ma gohan ma ya suwa yira mikun waka wa ten ka bonu so ni meti ba komi ya ni be gwen kire be do buma ure bu soma ko kwabu wa bu meti be ba komi ya bube kore amera doru ka wa mikun ya ye bama ne besa ya wa runke yenti ya wa mikun me ho ama ja man pro ya wa mi kun ngire hente me gese me yan biere mi ka se gire da hikara o to mi kanu do do ga ni ba so mi ba ma be so ma ba ka be yo yo wa me ba pro ni sonro ba bu ka bu me te bi ba komi mi kore
1: FM North
0: Nile amera mi gum eta zine mbira gya me a beka Canada to be no hina tamaga kpe agere do min ganu so amera mi kun abe ka teme ya ne a bewo be ba ma wure ga ta be ne nuna so se me sa Canada ntendi nuna bente bombi ko me a be ba ku ma ni wure de te a so de tan gbe bi me to ibane ba ma wure ye mbiro so ma ni ne ne nuko ma na na nu na mi kun ugo ye bo ko ama be ye goy sohia buwa yen ba gbere ngoye yuwa yuko biribiri ingwa mesun sama enu asane sogo be no se amiro bisibu mena mi ku me to gison yo ka e besan da ba ku me no kira mo ya ngwene su ya sia banga ya sakwa yo ka ne besan da ba no so sabe no se ama be ke bi u mobu ba ko kaimo buwa me humben bi u bugo ka ke wura mena ke o nyanu ni abada ba domo domo mi ama a benko bane pin na be ba doya be bi be banga toro mo be bo na na ye akon mi so am bon be ba na ma e do mo ban ko mo do mi go isai be do ro bu ba ma ne to be ba ti e ba be mara do mi gi ho ge ma ye kuro ya ha ye go inu edu me ho ama sa be no si ama ke un so aso mi kun Atlantic ntin ka bon o be meti ke o son si o be ba kon mi e mi me to de be to no ra ita ka o ka no bu meti go ikire ba ba be yawa yawa mikun pabu wabuka meti be kore masama be no sia mehua ma ba be tazi ni mbira gya ba ma yesa si so ba woda so ba ne a yesa kia dodo gani nona ne ha Canada mbira gya ndi de te tan gbebi be ba ma wure ya ye mbiru ye ma de na mo mi gumi ni ma ni mi a ye mba gbere nko ye hebu ma e yo hia masa wa be no si asoko tene ami mo gru be mbai pro nge mia sanda e no sob ko mo mo e ki heba mbira gya to to go ge ne gba gre zo sabe si ara mo be ka no si nan kin